0: a simo mamedi metsotso e tadime hantle di matlo go ra ke ya bobedi tsebeletsona a kile sedi ke la bobedi ka jeno e jere matsatsi a mashuma mabedi a metsume hlano go di ya phato dumela ngona mme dumela mo mamedi a ratwa nge nna wa le sedi fm ao jale re thewa dikalaneng re tlo mona hore nyane ya bobedi re ya hore nyane ya bohlano ha re le bo pitso tsumani nana le monnati la RQB la ga le bitso ke veli mo lo idumela hle ho le le haufi mo ka tsoe mametsi ka jeno ele la bobedi tsa majwa night shift ngwana mme ho jwa mo le nteng ka jeno ha re thole tsona ha monnati mo mamedi wena mo hludi a ratwang ke nna wa lesedi FM dumela
1: mamela dikanane le veli mo lo manda o fikirela bra le kwa go renya bobedi ke la go renya bohlano so ho lesedi FM
2: Mohando wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Milisadi FM lire, pele ya pele mafumahadi, ke molelwa.
3: Dikeo wa dikalaneng le mvololo, autia strata.

dumela metswale ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe gape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmogo le lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya ngwananyana wa modisa ya sebete. Go ba sebete go bolela go se tshabe letho. Mantswe ana otlhe a supa le o bontsha sebete maemong afe kapa afe gore na a boima kapa gona go ba kotsi na. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re cheke mmogo ga pina ena e ntse e lla.

0: ditaba tsena tsa rra ya borra ro di fella mona bo le mamela ditaba tseding ha rra e tla be ile ya bone re a tella after ntra
1: ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.

0: Lesedi ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa sechaba ke ntswa kiki tlo le dipatipa ke hla ka maneka gwebong ke bone na ke tla go tshwagetseng ba ne ka nnete bonnete ntshelete yona ke tshwere ke bone he ke bona dithekiso ka mono di nyehlisetso tjena menyaolo e jwa le ke ke ke ke gethile mono ke bone na ke thotse di bandile ka pading o thole dikhombo mono reke o tsebo ho qhuba jwa le ha ke tshwere tshelete tjena he ya ke shebile ka mahlong e o ka nana ke sona skelene e ge ke fitise gwebo ha ke khutla mono he ga di qala ge di thagole e di hle di qale he khothe se ba ke nsa tshebetso ao ke ntswa kana ya teng simbona tshebeletso nyena o e ratang ya lesedi e re ke hlae ka mosimo o sung ke tsebo khutla
1: That's in a Renala Tala Lema Mangalana Ako Lei Ling. Tadi major birthday deals. Seja loka 5 kg ya Goldie Kapa County Fair frozen mixed chicken portions. Ka 209.99. Le 500 gram ya cheese ya cheddar kapa ya kauda ya pamalat. Ka 79.99 fela. Di fumane ufihlela ka di 6th of September. Kitika major league birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
2: Bahani ba makoloi. Mokgathala wa mariha o kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng. Hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa, empa e ka boela etsa hore o otsele. Bula fenstere hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao. Dula o hlaphohetswe, dula o tsepamise maikutlo tseleng. Hobane ha o kganna koloi e boima, mokgathala ha o behe fela bophelo ba hao kotsing, o beha le maphelo a ba bang kotsing. Dula o fadimehile. Dula o bonahala, dula o bolokehile. Molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang.
3: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang? E leng tjhelete ya hao. Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115 se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
4: Auditing to build public confidence.
3: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Wa ra wa ra twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa twa tw

0: tsena tsa o katela tsa letsatsi di fella mona ho rengena ya leshome tsela telang tsena e tla batsa pula madiboho ho sanu senka ho ra ya bohlano ke tse o roikata
1: ke le buile ha ho lohle makenzo busibo botle gaitse diaka
0: a e re go sie lwana gaitse diaka
1: ke a leboha mamedi metsotso e mehlano ka mora ho rena ya leshome ke mo khatlelo wa ho qetela a wa boga go ntswa ke e ke mo khatlelo wa boga go wa lenano lena la re mmogo mokgatlhele o go isang nakonyane ya lenano la thuto e leng educator development dula le nna ga re tlile re gagolola ditswa ko tleng ke ye mono ka Brian Temba Zanele.
2: 1, 2, 3.

0: Lesedi FM ke monlelo.
1: Lesedi ke monlelo ai ke sali ke ntse ke shebile molaitsa wa ngwana yo we shumona na a re he mentjaki na ke ne ke ngatwa ke bala mo ba ka gutu go jwetse a thematsa le yena a nthloile hona ho kore itse ha u bua ka sepatshe fela ke la ba ka tsheya ke le mong ho bane matsale o nthloetse sona sepatshe seno sa ngwana ha a re moetlo wa mo ke kopa o ipetha moetlo wa mo ke wa ho ke sidule ho yena ke tla hlalosa hore ke hloka eng neng yena ha bude spatsha mphe se dule ho yena ke molao ho thu ibile seng ke re molao o e hlalositse ya re moetlo ke tsebe moetlo ke eng tshwantse re tsebe moetlo di ditlwaelo e re ha bala mo ba fitla motlaena ka December e ne ba bona ba lwanang twa yena hore setle ho nna he silifu le go re ke ntse ke ba rata le ha se ke ile ka tloa lapeng leno la bo bona thimo ga wa teng yena ene ka o jisitswe tsena hlole ya le ha ngwana a sa le teng ho sona le ngwana dipakeng a isa mogolo wa hae ho mai bashimane ba ka ntotse di dietsa do atlanta de truth thotse di dietsa Na ke sharp azwa ke sharp agina taba company ka hloka ba nan le bona ba bo matsale sentse le mkwa ke ukwa taba tsele video sona pepi nda kwa askising watsa ntwe tsena ke tsate ke ne ke qabola ya fela ke yeno ke batla go bontse ho thwe ho se patchi ha go se dilo ho mme matsale ho thwe ke moetlo wa mo chemetlo emeng ire ke ire matsoho jwatla nan tsa tlhikanyetsa fela meno ke botoutu ntheno ke botoutu na na moetlo wa sepatshe ibile yena sa ha u tshoge he sa monna ha sa mohatsa ntate matsalo wa usi o ne se dilo ho matsalo wa meo ntho tsa di dietsa bana ba bo mme ba bang mabidi metso se se detse pele ho ga le shumela motsolomong ge amane he ho re nya le shumela motsolomong mo go tlo bua taba ya na ke sa ukile wa tshepisa lenyalo wa tshepiswa lenyalo ho go ka nnete wena o tlo ba misi mo taung wena ke o bona go shebi le mo setlang fela ke ya o nyala ka po kgweditse tsheletseng tse tlang tsena ke ya o nyala o tlo ba misi moloi misi mokwena Mrs. Mofokeng Mrs. Motlohong ko re ke ya o nahana ke re le ka jeno lena o ntso le yena o ntso ko re e sa le hore le itlo o go le tso mona nna ke ibile moriri o tabile tshwale bo mo mbo o etsa ba mogotsi wa botsa gore hela buti segetegete sale ka patshe o so igawane la o tswela pele ka bophelo kapo wa o tlo mo botsa o feka ga bo etshwareyang ibe ile hona gona ngolo ko la ka patshe boemo bo isa le o besa poni mo ko go ibe so emetse ntata selala ke go o moemetse ntata selala mo o etsa ba montso yeme ka patshe o qeteletse ga a check wa tsaba ke ke kuponke ke tane ya ho ke nge tsweni yaka o ntse ba mogotsi ka patshe ntho tse ding te di hlokwa mohlomong ditolo ke gore le gato keng

0: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mogwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya Lesedi FM. Ke molelo.
1: Mamari ke ya o sepisa bondo e le shebe nomeso mmeso ka mara hora ya apeli. Mamari ke tlo fa ditlabelane tse hlano tsa hora ya pele. Pina ya rona ya pele ke pina ya Lwandlunkulu e bitswang ka gore ke Edolobeni e tla tlhatlhangwa ke pina ya Moda matsamang le Obrigwana e bitswang ka gore ke Vuya Indliziyo. Jeziel Brothers Woza, I'd rather go blind Ruby Tena. Itengkwano Man in Black, Will Smith. Itaba yao katela. Na kwa hili tengu tafumana bonus play, Love Do Not Feel Like No More. Hule Sedi FM. Lushumere mensi mire mensi uzu kamara hora ya apili. Kina kwa ya 5 play at 1.
0: Kiseo di tabla nitse shano sa hora ya apili. Linanung la RQB. Ponto wa selebo, Holy City FM fela.

0: Let's take RQB. Dumela Ponto wa Selep. Ke sithethi se bahlima khatsa melodi mo Virginia. Go mametse khubunya 89.4 ka mino monate. TJ Last Hour Tanko.
1: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ke tsagalo ya letsatsi le o fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena, Millicent FM lire pele ya pele mafumahadi ke molelwa.
2: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo.